0: सर्वज्ञकाः श्रोतारः इत्येवं रीत्या आगमानां श्रोतारः भवन्ति। किमर्थम् एतम् उपादिशते इति पृष्टे अदृष्टविग्रहात् शिवात् कीदृशशिवात् अदृष्टविग्रहात् शान्तात् शिवात् परमकारणात् नादरूपं विनिष्क्रान्तं शास्त्रं परम दुर्लभम् इति प्रथमं नादरूपेण अयम् आगमः निष्क्रान्तः। किमर्थं निष्क्रान्तः, किमर्थस्य उपयोगः कः इति पृष्टे अथात्ममलमायाख्य कर्मबन्ध विमुक्तये व्यक्तये च शिवत्वस्य शिवात् ज्ञानं प्रवर्तते। शिवात् ज्ञानं किमर्थं प्रवृत्तम् इति पृष्टे शैवागमे शैवागमसम्प्रदाये एवम् अस्ति, इदानीं तावत् किञ्चित् शिवतत्त्वम् अधिकृत्यापि किञ्चित् वक्तव्यम् इति, किञ्चित् शिवतत्त्वम् अधिकृत्य वदामि, मध्ये शैवागमविषयान् अपि वदामि। तत्र शैवागमग्रन्थाः इदानीम् उपलभ्यन्ते वा इति पृष्टे सर्वेऽपि आगमाः उपलभ्यन्ते, परन्तु साकल्यतया सम्पूर्णतया उपलभ्यन्ते वा इति पृष्टे तथा न। सर्वेषामपि आगमानां प्रतीकत्वेन किञ्चित् किञ्चित् उपलभ्यते, केचन शिवागमानां तावत् ग्रन्थशरीरं बृहद् विद्यते, केषाञ्चित् आगमानाम् अतीव स्वल्पं विद्यते इति तादृशी स्थितिः विद्यते। कुत्र उपलभ्यन्ते एते आगमाः इति पृष्टे तमिळ्नाडुप्रदेशे सर्वत्र विशिष्य पाण्डिचेरी मध्ये फ्रेञ्च् इन्स्टिट्यूट् आफ् इण्डालजि इति विद्यते, तत्र प्रायः त्रिंशत् अथवा चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः प्राक् अत्र तमिळ्नाडुप्रदेशे एतेषां शैवागमानाम् अनुयायिनः इति केचन ब्राह्मणानां मध्ये केचन सन्ति, तेषां शिवब्राह्मणाः इति तेषां नाम विद्यते अथवा आदिशैवाः इति नाम विद्यते। तेषां गृहेभ्यः सर्वान् अपि आगमान् सङ्गृह्य प्रायः चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः प्राक् सर्वान् अपि आगमान् तत्र परिरक्षितवन्तः केचन विद्वांसः, कुत्र इत्युक्ते पाण्डिचेरी मध्ये। अतः सर्वेऽपि आगमाः उपलभ्यन्ते एव, परन्तु स्वल्पं भवेत्। न केवलम् एते आगमाः शैवसम्प्रदायस्य आधारभूताः, एतदतिरिच्य उपागमाः इत्यपि केचन सन्ति। उपागमाः 70% उपागमाः इति तेषां सङ्ख्या अस्ति। कथं वा केन वा एते उपागमाः प्रणीताः इति पृष्टे शिवात् ये तत्र शिवादयः शिवन् संज्ञकाः केचन श्रुतवन्तः अथवा रुद्रसंज्ञकाः केचन श्रुतवन्तः तेभ्यः परम्परया ऋषिपर्यन्तम् आगताः एते आगमाः, तैः कृताः आगमाः उपागमाः, तैस्तैः कृताः आगमाः उपागमाः, मिलित्वा तेषां सङ्ख्या 70% आगमाः इति। ते सर्वेऽपि उपलभ्यन्ते वा इति पृष्टे सम्पूर्णतया न, केचन आगमाः उपलभ्यन्ते इति इदानीन्तनस्थितिः। किञ्च एते सर्वेऽपि 70% आगमाः अन्यत्र एक पृथक्तया न उपलभ्यन्ते। कथम् उपलभ्यन्ते, कथं वा निर्दिश्यन्ते इत्युक्ते एकैकस्यापि आगमस्य एते उपागमाः इति निर्देशः। कामिकागमस्य एते उपागमाः, कारणागमस्य एते उपागमाः इत्येवं रीत्या। तर्हि मिलित्वा यदि पश्यामः तर्हि 207 इति तस्य सङ्ख्या आगच्छति। तदपेक्षया अन्ये अपि ग्रन्थाः, ते ग्रन्थाः पद्धतिग्रन्थाः इति नाम्ना निर्दिश्यन्ते। 18 पद्धतयः सन्ति। तत्र एतेषां ज्ञानार्थं वैदिकपद्धतिः वेदसम्प्रदायः कथं विद्यते इति एकवारं वयं पश्यामः। वेदास्सन्ति 4, तदनन्तरं वेदे प्रतिवेगं वेदं यदि यजुर्वेदं तत्रापि कृष्णयजुर्वेदं स्वीकुर्मः तर्हि वेदे कृष्णयजुर्वेदे तत्र प्रसृतान् सर्वानपि विषयान् कश्चन महर्षिः सङ्गृह्य सूत्ररूपेण प्रयच्छति। तत्सूत्रं वयं किं वदामः, बोधायन कल्पसूत्रम् इति वदामः। कल्पसूत्रे तत्र 3 अथवा 4 भागाः सन्ति, तत्र श्रौतभागः, गृह्यभागः, तद्वत् धर्मभागः, शुल्भभागः इत्येवं रीत्या 4 सूत्राणि सन्ति। तदनन्तरं यदि प्रयोगे एतेषां विषयाणाम् आनयनार्थं तत्र निबन्धग्रन्थाः इति, तर्हि मूलभूताः वेदाः, तदनन्तरं ऋषिप्रणीताः स्मृत्यादयः, तदनन्तरं तावत् निबन्धग्रन्थाः इत्येवं रीत्या यथा वा अत्र परम्परा विद्यते तथापि अत्रापि आगमपरम्परायां प्रथमं मूलभूताः मूलागमाः इति तेषां नाम, तदनन्तरम् उपागमाः, तदनन्तरं पद्धतिग्रन्थाः इत्येवं रीत्या सन्ति इति विविच्य ज्ञातुं शक्नुमः। किञ्च वेदे अत्र आगमे प्रत्यागमं विभागाः सन्ति, 4 विभागाः। तेषां किमर्थं ते विभागाः इत्युक्ते तत्रापि वेदसम्प्रदायम् इति पश्यामः तर्हि स्पष्टता भवेत्। वेदे बहवः विषयास्सन्ति, तत्र अस्माकम् इत्युक्ते सामान्यानां ज्ञानार्थम् एवं यदि स्वीकुर्मः तर्हि साधु भवेत्। वेदे बहूनि कर्माणि विहितानि, तानि कर्माणि तत्र प्रधानतया यागादि रूपाणि सन्ति। तेषां विषये यः ग्रन्थः सः श्रौत सूत्रम् इति निर्दिश्यते। तद्वत् अत्रापि केवलं देवताः उद्दिश्य शिवम् उद्दिश्य पूजादिकं कथं करणीयम् इति तत् प्रतिपादनपरः एकः अंशः। तस्य अंशस्य चतुर्थांशः इति तस्य चतुर्थस्य अंशस्य क्रियापादः इति नाम। तद्वत् वेदे उपनिषत् प्रतिपाद्य दार्शनिकविषयास्सन्ति किल, तेषां तत्र तत्र दार्शनिकभागः अस्ति, उपनिषद्भागः अस्ति। तद्वत् अत्रापि दार्शनिकविषयाणां प्रतिपादनार्थं चतुर्थांशः कश्चन विद्यते, तस्य ज्ञानपादः इति नाम। अत्र अवशिष्टः एकः विद्यते, यः अर्चकः विद्यते, तस्य शरीरसौष्ठ्यार्थं किं क्रियते इत्युक्ते योगादिकं कर्तव्यम् इति योगविषयं प्रतिपादयति एकः चतुर्थः अंशः, तस्य योगपादः इति नाम। ततः परं वैदिकविषये यः अनुष्ठाता विद्यते, यागादिकर्ता विद्यते, सः स्वकीयगृहे तेन कर्तव्यानि कर्माणि तानि अधिकृत्य वदति गृह्यसूत्रम् इति, तदेव षोडश संस्काराः इति वदामः। तद्वत् यः अत्र सम्प्रदाये अर्चकः विद्यते, पूजादिकं करोति, सः स्वस्य आचारादिकं कथं कुर्यात्, कथम् अनुतिष्ठेत् इति तद्विषयप्रतिपादकः चतुर्थः अंशः चर्यापादः। एवञ्च एकैकस्मिन् अपि आगमे चत्वारः पादाः, तत्र सम्पूर्णस्य चतुर्थः अंशः पादः इति उच्यते। एकः विषयः पादयति, प्रतिपादयति इति कारणात् पादः इति द्वेधा व्याख्यानं विद्यते। एवञ्च ज्ञानपादः, योगपादः, क्रियापादः, चर्यापादः इति विद्यते। एते सर्वेपि विषयाः अस्माकं तत्र सर्वदर्शनसङ्ग्रहकारैः शैवदर्शनम् इति तस्मिन् अंशे एते सर्वेपि विषयाः तत्र प्रतिपादितास्सन्ति। इदानीं मया तत्र पद्धतिग्रन्थाः इति निर्देशः कृतः। तत्र बहवः ग्रन्थास्सन्ति, अष्टादशग्रन्थाः इति प्रथमं निर्दिष्टं, तदतिरिक्ताः अपि केचन ग्रन्थाः। तत्र ज्ञान इत्युक्ते दार्शनिकविषयप्रतिपादकाः ग्रन्थाः। तत्र एते आगमाः, एते विषयाः न केवलं तमिळ्नाडुप्रदेशे विद्यमानाः, अपि तु कश्मीरदेशादारभ्य तमिळ्नाडुपर्यन्तम् उभयत्र सम्बन्धः विद्यते। कथम् इत्युक्ते अत्र द्वादशशतके, क्रैस्तवीयद्वादशशतके अघोरशिवाचार्यः इति एकः आसीत्। सः स्वस्य ग्रन्थेषु एवं निर्दिशति, श्रीभोजदेवेन्दुशिवादिभिश्च इति निर्दिशति। इत्युक्ते अयं द्वादशशतके तमिळ्नाडु तञ्जावूरुप्रदेशात् कश्मीरं गत्वा तत्र विद्यमानशैवविद्वद्भ्यः शैवसम्प्रदायादिकं पठित्वा अत्र आगतः इति सः निर्दिशति। श्रीभोजदेव इन्दुशिवादिभिश्च इति निर्दिशति। तत्र कश्मीरप्रदेशे ये विद्वांसः आसन्, तैः सिद्धान्तशैवे बहवः ग्रन्थाः प्रणीताः। तत्र अष्टौ ग्रन्थाः प्रकरणग्रन्थाः, तेषाम् अष्टप्रकरणम् इति तत्र समवायस्य नाम विद्यते। तत्र तत्त्वप्रकाशः इति एकः ग्रन्थः, तत्र शिवतत्त्वम् अधिकृत्य एवं विद्यते, चिद्घनः एकः व्यापी नित्यः सततोदितः प्रभुः शान्तः जयति जगदेकबीजं सर्व अनुग्राहकः शम्भुः। अत्र शिवस्य स्वरूपं प्रतिपादितं, शिवः कथं विद्यते, चिद्घनः इति विद्यते, तत्र ज्ञानक्रियारूपः इति अन्यत्र विद्यते, एवं च चित्स्वरूपः विद्यते शिवः, एकः एकः एव। अत्र सम्प्रदाये इत्युक्ते शैवसिद्धान्तसम्प्रदाये त्रयः एव पदार्थाः स्वीक्रियन्ते, त्रयः अपि पदार्थाः सत्यभूताः, तेषां पदार्थानां पतिः पशुः पाशः इति क्रमेण निर्देशः। पतिः इत्युक्ते शिवः एकः एव पतिः, पशुः इत्युक्ते पशवः बहवः सन्ति, अनन्ताः पशवः, पाशः इत्युक्ते पाशः त्रेधा सन्ति, एकः पाशः आणवपाशः इत्युच्यते, अन्यः पाशः मायापाशः इति, तृतीयः पाशः कर्मपाशः इत्येवं रीत्या। किमर्थम् एतेषां पतिः पशुः पाशः अयमेव क्रमः किमर्थम् आदरणीयः इति तद्विषये विचारं करोति सर्वदर्शनकारः। पतिः त्रयाणां मध्ये तत्र द्वौ तावत् चेतनरूपौ, एकः जडः पतिः चेतनः, पशुः अपि चेतनः, पशवः चेतनाः सामान्यतया एकवचनं प्रयुज्यते, पाशः तावत् जडः। एवञ्च सः जडः इति कृत्वात् तदपेक्षया चेतनानां प्रथमं निर्देशः अतः पति ही पशु ही की उभयोः प्रथम निर्देशः पाशस्य अन्ते निर्देशः भवतु उभयोः मध्ये उभयोः चेतनयोः मध्ये पति पशोः मध्ये किमर्थं पति निर्देशः प्रथमः इति पृष्टे तत्र विवृणोति उभयोर् मध्ये उभावपि चेतनावेव परन्तु पति ही परमेश्वरः शिवः तावत् मुक्तः अस्ति पशुः तावत् बद्धः अस्ति इत्युक्ते चैतन्यं दृक्क्रियारूपम् इति विवरणं दत्तं विद्यते चेतनः इत्युक्ते चैतन्ययुक्तः चैतन्यं किं रूपम् इत्युक्ते दृक्क्रियारूपम् एवञ्च ज्ञानं क्रिया इति उभयोः समवायः चैतन्यं तत्र न केवलं ज्ञानं क्रिया इति उभयोः अपेक्षायाः अपि स्वीकारः कर्तव्यः इति केषुचित् ग्रन्थेषु निर्देशः विद्यते एवञ्च एतादृशं चैतन्यम् उभयत्र विद्यते शिवेपि पतिरूपे शिवेपि चैतन्यं विद्यते पशौ अपि पशुषु अपि चैतन्यं विद्यते परन्तु पतिः तावत् अनादिमुक्तः सर्वदा तस्य चैतन्यं चैतन्यं तावत् स्फुरत् विद्यते स्फुरत् विद्यते परन्तु पशोः चैतन्यं कथं विद्यते इत्युक्ते बद्धं विद्यते एवञ्च सः अनादिबद्धः अयं तावत् पतिः अनादिमुक्तः इति कारणात् प्रथमं पतिनिर्देशः ततः पशुनिर्देशः एवञ्च शिवस्य अनुग्रहादेव अयं मुक्तः भवितुमर्हति मुक्तः इत्युक्ते केभ्यः पाशात् मुक्तः पाशनिकरात् मुक्तः पाशनिकरः कथम् आगतः इत्युक्ते तेषु पाशेषु प्रथमः पाशः आणवपाशः तस्य शैवागमेषु मलम् इति नाम विद्यते सहजं मलं नीहारः इत्येवं रीत्या तस्य नामानि सन्ति शैवागमसम्प्रदाये तत् एवञ्च तादृशं मलम् आणवमलं तावत् सदा पशुषु अस्ति आणवमिति किमर्थं नाम इति पृष्टे वस्तुतः यथा वा पतिः व्यापकः तथा अयमपि व्यापकः तथापि अनादिकालात् केनचित् मलेन अयं सम्बद्धः इति कारणात् तत् मलम् अस्य सर्वमपि चैतन्यं तावत् आवृणोति एवञ्च मलावृतत्वात् अयं ताव अस्य चैतन्यं स्तब्धं विद्यते अतः तत् मलं सहजं विद्यते सहजस्य मलस्य निवारणं निवृत्तिः कथं भवति इति पृष्टे प्रथमं शिवः न अनुगृह्णाति तदर्थं सः पाशद्वयं तावत् पाशद्वाभ्यां पाशाभ्यां एनं पशुं योजयति द्वौ पाशौ कौ इत्युक्ते एकः पाशः कर्मपाशः अन्यः पाशः मायापाशः मायापाशः कः इत्युक्ते तत्र सर्वपञ्चभूतात्मकं ततोपि अतिरिक्त तत्त्वा शैवागमेषु षट्त्रिंशत् तत्त्वानि इति तत्त्वानां निर्देशः अस्ति तत्र षट्त्रिंशत् तत्त्वेषु प्रकृतितत्त्वपर्यन्तम् इतरदर्शनेषु यानि तत्त्वानि स्वीकृतानि तानि एव तत्त्वानि अत्रापि दर्शने स्वीक्रियन्ते तदतिरिच्य अन्ये केचन इतोपि अधिकतया सप्त तत्त्वानि ततोप्यधिकतया पञ्चतत्त्वानि इति मिलित्वा षट्त्रिंशत् तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति एवञ्च एतत् सर्वं तत्त्वं मिलित्वा मायापाशः इत्युच्यते अयं पशुः कर्मबद्धः सन् मायारूपे अस्मिन् प्रपञ्चे कर्मादिकं कुर्यात् तेन किं भवति कालान्तरे दीक्षा तस्य कर्तव्या तत्र दीक्षा इत्युक्ते दीक्षा बहुविधा विद्यते दीक्षैव दीक्षया एव मोक्षः इति अयं सम्प्रदायः ज्ञानात् मोक्षः इति एतादृशसम्प्रदायः अत्र न स्वीक्रियते दीक्षया एव मोक्षः दीक्षैव मोचयत्यूर्ध्वम् इति एकं शैवागमवाक्यं मोचयति इत्युक्ते तदा एव मुक्तिं प्राप्नोति इत्यर्थः एवञ्च दीक्षा शिवशक्तिस्वरूपिणी इति शिवस्य या शक्तिः सा शक्तिः अनुग्रहरूपा दीक्षारूपेण कार्यं करोति इति एवं निर्देशः विद्यते दीक्षया किं भवति येभ्यः त्रिभ्यः पाशेभ्यः मुक्तस्सन् तत्र शिवतुल्यः भवति लयस्तत्तुल्ययोग्यता लयः नाम मोक्षः कथं भवति इत्युक्ते तत्तुल्ययोग्यता शिवतुल्ययोग्यता यदा भवति तदा स एव लयः सा एव अवस्था मोक्षः इत्युच्यते एवञ्च शिवतुल्य अवस्था परन्तु अयं भेदः तत्रापि मुक्ति अवस्थायामपि अयं भेदः भवेत् सः तावत् स्वतः मुक्तः अयं तावत् तत्प्रसादान् मुक्तः इति एतादृशभेदः तदा भवत्येव तदनन्तरम् अयं किं करोति इत्युक्ते तत्र मलतारतम्यं मलपरिपाकतारतम्यम् इति स्वीक्रियते மலசிய இத்துக்கு ஆணவ மலசிய ஆணவம் இது நாம கிமர்த்தம் ஆகதம் இத்துக்கு அணு எஸ்ய மலசிய சம்பந்தாத் வியாபகா அயம் பசுஹு அணுஹு பவதி வியாப்யா பவதி தாதிருஷ அணு சம்பத்தத்வாத் அஸ்ய மலசிய ஆணவம் இது நாம இது தாதிருஷ ரீத்யா வித்பத்தி பிரதர்ஷ்யதே ஏவம் ரீத்யா ஏதாதிருஷ பாஷேப்யா நிர்முக்தா சிவ சதிருஷா பவதி நயஸ்தத் துல்ய யோக்யதா மல பரிபாகா இத்துக்தம் அத்ர க்ரமமுக்தி இது ஏகா விஷயா எதா தாவத் த்வாப்யாம் பாஷாப்யாம் முக்தா ததாபி ஆணவமலம் கிஞ்சித் அபரிபக்வம் வித்யதே ததானீம் ஏதான் இத்துக்தே அபரிபக்வ மல விசிஷ்டான் ஏதான் அணுஹு இது நாம தத்ர ஜீவானாம் ஆத்மனாம் அணுஹு இது நாம வித்யதே தான் அணுன் தாவத் தத்தத் காரியே நியோஜயதி சைவாகமே சிவா ஏகா ஏவ தேவதா தேன சக சமவேதா சக்தி வித்யதே தத் பின்னா சர்வே அப்பி இதரே சர்வே அப்பி பசு கோட்டௌ ஏவ அந்தர்பவந்தி சர்வே அப்பி அஸ்மாபிஹி தேவதாத்வேன தேவத்வேன ஏ ஏ ஆராத்யந்தே தே சர்வே அப்பி பசு கோட்டௌ ஏவ அந்தர்பவந்தி பரந்து ஆணவ மலஸ்ய பரிபாக விசேஷாபேக்ஷயா தத்ர பாக பேதாபேக்ஷயா தேஷாம் தத்தத் ஸ்தானம் பவதி இத்யேவம் ரீத்யா தத்ர விவரணம் வித்யதே சித்கணஹ ஏகஹ வ்யாபி நித்யஹ சததோதிதஹ பிரபுஹ சாந்தஹ ஜயதி ஜகதேக பீஜம் சர்வானுக்ராஹகஹ சம்புஹ இதி பிரதம காரிகா ததனந்தரம் சிவதத்துவம் உத்திஷ்ய வித்யதே நோதயதி யத் ந நஷ்யதி நிர்வாதி ந நிர்வத்திம் பிரயச்சதி ச ஞானக்ரியா ஸ்வபாவம் தத் தேஜஹ சாம்பவம் ஜயதி சிவஸ்ய சிவதத்வஸ்ய கிம் வித்யதே வஸ்துதா அஸ்மின் சம்பிரதாயே தத்துவம் இதி சப்தேன ஜடம் வஸ்து ஸ்வீக்ரியதே தத்துவ அதிபதி இதி சப்தேன சிவஹ ஸ்வீக்ரியதே ஏவம் தத்ர க்ரந்தே சூக்ஷ்ம ரூபேன பேதஹ அஸ்தி ததாபி சாமான்யதயா சிவதத்துவம் ஏவம் வயம் வதாமஹ சிவதத்துவம் இதி ஏகம் ஜடம் தஸ்ய அதிஷ்டாதா யதா சிவஹ பவதி தஸ்ய அதிஷ்டாதுஹு நாம சிவஹ இதி சக்தி தத்துவம் இதி ஏகம் ஜடம் தஸ்ய அதிஷ்டாதா பவ அதிஷ்டாத்ரி பவதி சக்திஹி சதாசிவதத்துவம் இது ஏகம் தஸ்ய அதிஷ்டாதா சதாசிவஹ ஏவம் ரீத்யா தத்ர தத்துவவிவரணம் பிரயச்சதி யத் ந உதயதி சிவதத்துவம் ந உதயதி ந நஷ்யதி ந நிர்வாதி பரந்து கிம் நிர்வத்திம் பிரயச்சதி ச ஞானக்ரியா ஸ்வபாவம் தத் தேஜஹ சாம்பவம் ஜயதி தாதிருஷ சிவ சமவேதா ஏவ சக்திஹி சக்தி தத்துவம் இது நிர்திஷதி சக்தோ யயா ச சம்புஹு புக்தௌ முக்தௌ ச பசுகணஸ்யாஸ்ய பசுகணஸ்ய தத்ர ஜீவ சமூகஸ்ய புக்தௌ முக்தௌ ச சிவஸ்ய அனுக்ரஹாத் சிவஸ்ய அனுக்ரஹ இத்யுக்தே சக்திஹி ஏவ சிவஸ்ய அனுக்ரஹ இதி தாதிருஷ ரீத்யா உபசர்யதே சக்தோ யயா ச சம்புஹு புக்தௌ முக்தௌ ச பசுகணஸ்யாஸ்ய தாம் ஏகாம் சித்ரூபாம் ஆத்யாம் சர்வாத்மனா ஆத்யாம் சர்வாத்மனாஸ்மி நதஹ லோகானுக்ரஹ ஹேதோஹோ கருணாரச நிர்பரேண சித்தேன தத்துவ பிரகாஷஹ ஏகஹ ஏஷஹ அஸ்மாபிஹ் க்ரியதே சமாசேன புனஹ அபி சிவம் அதிகிருத்ய இயம் காரிகா அனயா அஹம் தாவத் ஏனம் பூரயாமி சைவாகமேஷு முக்கியம் பதி பசுபாஷாஹ இதி க்ரமாத் த்ரிதயம் தத்ர பதிஹி சிவ உக்தஹ பசவஹ ஹி அணவஹ அர்த்த பஞ்சகம் பாஷஹ தத்ர பாஷஹ த்ரயஹ பாஷா சந்தி சத்வாரஹ பஞ்ச பாஷா சந்தி இதி தத்ர தத்ர பேதஹ ததாபி முக்கிய பாஷாஹ இத்துக்தே த்ரயஹ ஏவ அதிகதயா த்வயோஹ தாவத் ஔபசாரிக ரூபேன பாஷசப்தஹ அதவா பாஷத்வம் ஸ்வீக்ரியதே ஏவம் சைவாகமேஷு ஏதே விஷயாஹ இதி பிரதமம் நிர்திஷ்டம் வித்யதே அதஹ உத்தாத்மானோபி சிவாஹ இதானீம் மயா முக்தி அவஸ்தாம் அதிகிருத்ய உக்தம் தத் வததி முக்தாத்மானஹ அபி சிவாஹ தேபி சிவாஹ சிவதுல்யாஹ கிந்து ஏதே தத் பிரசாதத்தஹ முக்தாஹ சஹ அநாதி முக்தஹ ஏகஹ விஜ்ஞேயஹ பஞ்ச மந்திர தனுஹு சிவஹ பஞ்ச மந்திர தனுஹு இதி ஈசானஹ தத்புருஷஹ அகோரஹ வாமதேவஹ சத்யோஜாதஹ இதி பஞ்ச மந்திராஹ தைஹி மந்திரைஹி தஸ்ய சரீரம் ப்ரகல்பிதம் வித்யதே இதி ததா கச்சதி ததனந்தரம் தஸ்ய கிருத்யம் கிம் பஞ்சவிதம் தத் கிருத்யம் சிருஷ்டிஸ்தி சம்ஹிருதி திரோபாவாஹ தத்வத் அனுக்ரஹகரணம் ப்ரோக்தம் சததோ இதஸ்ய அஸ்ய வஸ்துதஹ சிருஷ்டிஹி ஸ்திதிஹி சம்ஹாரஹ இதி த்ரயஹ ஏவ விஷயாஹ அஸ்மாபிஹி அன்யத்ர ஸ்வீக்ரியந்தே பரந்து சைவாகமே திரோபாவஹ இதி ஏகஹ அம்சஹ திரோதானம் இதி ததனந்தரம் அனுக்ரஹஹ இதி कृत्य द्वयम् तत्र स्वीक्रियते। एते आगमाः आगम विषयाश्च सर्वदा अस्माकं प्रमाणभूताः इत्यत्र एकं श्लोकम् अहम् कस्य श्लोकम् इत्युक्ते हरदत्ताचार्याणां श्लोकः चतुर्वेद तात्पर्य संग्रहे एवम् अस्ति कश्चन श्लोकः तेन समापयामि। वेदाः प्रमाणम् इति संगीरमाणः एव यः जनः वेदाः प्रमाणभूताः इति वदति स एव जनः सोऽपि जनः दिव्यं तवागमम् अवैति जनः प्रमाणम् तत्र सः स्पष्टतया न जानाति तथापि दिव्यम् आगमम् प्रमाणम् इति सः अङ्गीकरोत्येव। कथं ज्ञातुं शक्नुमः? त्वध्यानवाक्यविषयौपयिकैः पदार्थैः आमूर्ध्वम् आकलितविग्रहम् च आचमूलात्। इदानीं वेदे शिवः इति नाम अस्ति, तदनन्तरम् उपासनामार्गे तत्र वैधभक्तिविषये तावत् वैधभक्तिः इति वयं वदामः, रागभक्तिः वैधभक्तिः इति, वैधभक्तिः इत्युक्ते उपासना इति वदामः, तत्र शिवस्य स्वरूपं ध्यायामि आवाहयामि इति वदामः। तर्हि तदर्थं ध्यायामि इत्युक्ते तस्य स्वरूपं किम् इति तद् विवरणार्थम् आगमाः अपेक्षन्ते, अतः आगमान् अपि प्रमाणत्वेन सह अङ्गीकरोत्येव इति। वेदाः प्रमाणम् इति सङ्गीरमाण एव दिव्यं तवागमम् अव इति जनः प्रमाणं त्वध्यानवाक्यविषय उपयुकैः पदार्थैः एतदागमसिद्धैः पदार्थैः आमूर्ध्वमाकलितविग्रहं च आचमूलात्। एवं रीत्या तत्र अस्माकं सर्वेषामपि आगमाः प्रमाणभूताः सन्ति, यद्यपि वयं वैदिकाः तथापि आगमप्रमाणाः वयम् इति एतावता किञ्चिदिव उक्त्वा अहं मम वाचम् उपसंहरामि। एतादृश अवकाशं कल्पितवद्भ्यः बुद्धेश्वरषडङ्गिमहोदयेभ्यः प्रथमं यथा वा आदौ उक्तं तद्वत् अन्तेऽपि मम धन्यवादान् विनिवेद्य अन्येभ्यः श्रोतृभ्यः विशिष्य सूर्यमणिरथ महोदयेभ्यः विद्वद्भ्यः मम नमांसि निवेद्य विरमामि।
1: ओम् शिवाय नमः। shivam.org அன்பார்ந்த நேயர்களே, நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சி திருமுறை இசை. இதில் நீங்கள் கேட்கவிருப்பது ஆடி சுவாதி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. பாடியிருப்பவர் விஜயலட்சுமி ராஜாராமன் அவர்கள். வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.

0: ಚ ತಿಸ್ರಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯ ಛಂದಸಂಚ ತಸ್ರಶ್ಚಾಷ್ಟೌ ಚ ದೇವ ಛಂದಸಂಚೈವ ಮನುಷ್ಯ ಛಂದಸಂಚಾವರುಂಧೇ. ಛಂದಹಾಂಗರ ವಾರ್ತೆಗೆ ಆಶೈ ಕಾಮಹ, ಆಶೈಪಡುಂ ಪೊರುಳ್ அப்படிங்கிற வரைக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. ಛಂದಶಬ್ದಃ ಅಕಾರಾಂತಃ ಕಾಮವಾಚಿ ಸಕಾರಾಂತಃ ವೇದ ಛಂದೋವಾಚಿ. இது வேதத்துல ಛಂದಹான தேவலோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆசைப்படக்கூடிய பொருள்கள் நிறைய இருக்கு, புத்தகங்கள்ல படிக்கிறோம். மனுஷ ஛ந்தசம்னா இந்த ஊர்ல கிடைக்கக்கூடியது, நம்ம டெக்னாலஜியினால வரக்கூடியது. இது என்ன பண்றது, ஒத்தப்படையில இருக்கு. ஏகாச்சமே திஸ்திரச்சமே பஞ்சச்சமே சப்தச்சமே அப்படின்னு நீள போறது, திரையஸ்திர நிமிஷத்து வரைக்கும் போறோம். அதுக்கப்புறம் 4-8 ஆரம்பிச்சு 48 வரைக்கும் போறது. இருக்கட்டும், இதை வியாக்கியானம் பண்ற. தேவச்சந்தசம் வா ஏகாச்ச திஸ்ரஷ்யா, தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய போகங்கள் எல்லாம் 1-3 சொல்லியிருக்கு, மனுஷலோகத்தில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் 4-8 சொல்லிருக்கு. அதனால இந்த ஊர்ல நீங்க இனிமே கண்டிக்க பிடிக்க போறதெல்லாம் கூட சேர்த்து வேணும்னு கேட்டிருக்கு. தீபாரண மந்திரம் என்ன சொன்னேன், சமே காமான் காம காமா யமஹ்யம் அன்னைக்கே சொன்னேன். எதெல்லாம் வரதோ, எதெல்லாம் நமக்கு உபயோகமா இருக்கோ, அதுல ஒன்னு கூட எனக்கு வேண்டாங்கிறது கிடையாது. ஓஆர்ஆர் கிடையாது, எல்லாம் அண்டுதான். எனக்கு எல்லாம் வரணும், அது தேவையோ தேவையில்லையோ ஃப்ரீயா கொடுத்தா கண்டிப்பா வரணும். ஆக மொத்தம் எதெல்லாம் ஆசைப்படுவேனோ அதெல்லாம் குடுன்னு கேட்கறது பகவான். அப்படி கொடுக்கறதுக்கு அவரை நாம கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்தோத்திரம் பண்ணாதானே. அதனால ருத்ரத்தினாலேயோ எந்த மந்திரத்தினாலேயோ பகவானை தினமும் கொஞ்ச நேரம் நினைச்சு நம்ம பிராமணியத்தை காப்பாத்திண்டு இருக்கணுங்கிறதான ஒரு பெரிய உத்தேசத்துல தான் எல்லா மடாதிபதிகளும் சங்கராச்சாரியர்கள் ஆரம்பிச்சு வேதோ நித்தியம் அதிகத்தான் சொல்றான். அதுல காஞ்சி பிரிவா சொன்னதான ஒரு ஆஜ்ஞையை ஏத்துண்டு இங்க விசேஷமா சில பேர் ஏற்பாடு பண்ணி, அவ ஏற்பாடு பண்ணாலும் நீங்கள்லாம் வந்து கேட்கணும், வரவாள்லாம் வரணும் பாராயணுங்கிறதுலாம் எல்லாம் நடந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் எல்லாம் பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம், பெரியவாளுடைய அனுகிரகம். நான் எதாவது நன்னா சொல்லிருந்தேன்னா அது பெரியவாளுடைய அனுகிரகங்கிறதாக சொல்லி உங்க எல்லாரும் வந்து கேட்டவாளுக்கு என்னுடைய ஒரு அபிநந்தனங்களையும் இதெல்லாம் ஏற்படணும்னு வேத புருஷனுடைய ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு எல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணி நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். ஹர ஹர நம பார்வதி.
1: shivam.org. The following is Shaivahame Vimarsha, presented by Agora Shivacharya Brahmashti Dr. Arunashundra Gurukkal.
2: Shri Gurubhyo Namaha. Shruyateva Mama Vani. Shrimad Deshikapadebhya Sashaktibhyo Namo Namaha. Sada Shishtatma Chit Vyakti Karanebhyo Namo Namaha. Atra Upasthitebhyaha Sarvebhyaha Mahabhyaha ವಿದ್ವದ್ಭ್ಯಃ ಮಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ವಸ್ತುತಃ ಇದಂ ಅಧಿವೇಶನಂ ಮಮ ನೂತನಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಬುದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹೋದಯಾನಾಂ ಯದ್ಯಪಿ ಅಹಂ ಅಪರಿಚಿತಃ ತಥಾಪಿ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಮಮ ಸಂಬಂಧಂ ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಹಾರ್ದೇನ ಭಾವೇನ ಮಾಂ ಆಹೂತವಂತಃ. ಅತಃ ಪ್ರಥಮಂ ತೇಭ್ಯಃ ಧನ್ಯವಾದಾನ್ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ತತಃ ಅತ್ರ ಯೇ ಉಪಸ್ಥಿತಾಃ ಮಹಾಂತಃ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಪ್ರಫುಲ್ಲಚಂದ್ರ ಮಹೋದಯಾದಿ ವಿದ್ವಾಂಸಃ ಸೂರ್ಯಮಣಿರಥಾದಿ ಮಹಾಂತಃ ತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋಪಿ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಶೈವಾಗಮಃ ಇತಿ ವಿಷಯೇ ಮಯಾ ಪರಿಚಯಃ ದೇಯಃ. ತದನಂತರಂ ಶಿವತತ್ವಮಧಿಕೃತ್ಯ ಮಯಾ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ತದರ್ಥಮಹಂ ಆಹೂತಃ. ಚತ್ವಾರಿಂಶನ್ನಿಮೇಷಾಃ ತದರ್ಥಂ ದತ್ತಾಃ. ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ತದಭ್ಯಂತರೇ ವಕ್ತುಮಹಂ ಪ್ರಯತೆ. ಅತ್ರ ಏವಂ ಕಾಂಚನ ರೀತಿಂ ಅನುಸೃತ್ಯ ಅಹಂ ವಕ್ತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಮಮ ಮತೌ ಏವಂ ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರಾಯಃ ಶೈವಾಗಮಃ ಅಥವಾ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ಅಥವಾ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯೇಷು ಶೈವಾನಾಂ ವಿಷಯೇ ಶೈವಾಗಮ ವಿಷಯೇ ಯಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಃ ದಾಕ್ಷಿಣೇಷು ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯೇಷು ವಿದ್ಯತೆ ಸಹ ಪ್ರಾಯಃ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಇತಿ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯಯ ರೀತ್ಯಾ ಶೈವಾಗಮಾನಾಂ ಪರಿಚಯಂ ಕಾರಯಿತ್ವಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯಂ ಪ್ರಕಲ್ಪ್ಯ ತತಃ ಅಂತೆ ಶಿವತತ್ವಮಧಿಕೃತ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಯಾಮಿ ಇತಿ. ಕಿಂಚ ಆಗಮಃ ಶೈವಾಗಮಃ ಇತಿ ಅಯಂ ಶಬ್ದಃ ಯದ್ಯಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ದೇಶೇ प्रायः श्रुतः स्यात् तत्र संकीर्ण ज्ञानमपि भवितुम् अर्हति अन्योपि प्रकारः दक्षिणदेशापेक्षया उत्तरदेशे अन्योपि प्रकारः भवितुम् अर्हति इति एतेषां सर्वेषां यदि सामान्यतया एकस्य ज्ञानं भवेत् तर्हि तुलनात्मकं ज्ञानं यदि भवेत् तर्हि इतोपि निष्कर्षार्थम् एतद् उपकुर्यात् इति विचिन्त्य काञ्चन रीतिमाश्रित्य सामान्यानां यथा वा ज्ञानं भवति तथा यद्यपि अद्य अत्र उपस्थिताः सर्वेपि महाविद्वांसाः तथापि सरलां काञ्चन शैलीमाश्रित्य किञ्चित् वदामि. अस्माकं भारतदेशे प्रसिद्धमतं विद्यते, तस्य नाम विद्यते हिन्दुमतम् अथवा हिन्दुधर्मः इति. इदानीं वयं सः सनातनधर्मः इति वयं वदामः. अयं शब्दः समय इति शब्दः विद्यते वा इति पृष्टे महाभारतस्थः उद्धृतः देशाचारान् समयान् जातिधर्मान् बुभूषते यस्स परावरज्ञः इति शब्दकल्पद्रुमे. वयं सर्वेपि जानीमः समयः इति अयं शब्दः आदेशपरः विद्यते इति, आदेशार्थकः विद्यते, नियमार्थकः विद्यते इति. तत्र वैदिकसमयः प्रसिद्धः, भारतदेशः वैदिकदेशः, वेदाः एव अस्माकं सर्वेषामपि मूलभूताः इति सिद्धम्. यत्तत्र वैदिकापेक्षया वैदिकधर्मापेक्षया अन्ये अपि बहवः धर्माः अस्मिन् भारतदेशे आसन् सन्ति च, परन्तु तेषां धर्माणां तेषां मतानां भिन्नभिन्नं नाम विद्यते. तत्र शैवागमानां दृष्ट्या वेदाः कथं सन्ति, शैवानां दृष्ट्या वेदाः कथं सन्ति, शैवानां दृष्ट्या आगमाः कथं सन्ति इति तथा मम दृष्टिः भवति, तथा अहं प्रतिपादयामि. सुप्रभेदागमः इति अन्यतमः आगमः. तत्र एवं वाक्यमस्ति, निःश्वसितम् अस्य वेदाः वाग्रूपाश्च आगमाः यस्य इति. शिवस्य निःश्वासरूपेण वेदाः सन्ति, वाग्रूपेण आगमाः सन्ति इति. निःश्वासः एव ध्वनिः भवति इति जानीमः. निःश्वासः यदि सूक्ष्मः तर्हि वाक् स्थूलरूपा, निःश्वासस्य एव स्थूलरूपा वाक् इति वयं जानीमः. एवञ्च वेदः सूक्ष्मः, आगमः स्थूलः इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं विद्यते. निःश्वसितमस्य वेदाः वाग्रूपाश्च आगमाः यस्य. एवं श्रीमद्वातुलोत्तरम् इति एकः आगमः, तत्र एवम् अस्ति, शिवः पार्वतीं दृष्ट्वा एवं वदति, वेदार्थ एव देवेशि कामिकाद्यागमैः पुनः त्वयि स्नेहेन ते स्पष्टं वर्णिताः क्रमशो मया. वेदे विद्यमानाः अर्थाः एव कामिकादि प्रभेदैः तुभ्यम् उपदिष्टाः, कारणं किं? स्नेहवशात्. एवञ्च वेदार्थः एव आगमस्यापि अर्थः, सः वेदार्थः सूक्ष्मः, आगमार्थः स्थूलः इति ज्ञायते. तदनन्तरं ग्रन्थान्तरे वेदधर्माभिधायित्वात् सिद्धान्ताख्यशिवागमः, अस्य आगमस्य शिवागमः इति नाम. सः वेदधर्माभिधायी विद्यते. किं कारणं, किमर्थमेवम् उच्यते इति पृष्टे, आगमाः बहुविधाः सन्ति, केचन आगमाः अवैदिकाः सन्ति, केचन वैदिकाः सन्ति. इदानीम् अस्माभिः स्वीकृतः अत्र विशिष्य दक्षिणदेशे विद्यमानः, तमिल्नाडुप्रदेशे विद्यमानः आगमः सम्प्रदायः वैदिकशैवसम्प्रदायः इति उच्यते. एवञ्च वेदस्य धर्मः एव अत्रापि अभिधीयते, वेदधर्माभिधायित्वात् सिद्धान्ताख्यः शिवागमः इत्यस्ति. अन्यदपि नीलकण्ठदीक्षिताः अत्यन्तं सुप्रसिद्धाः, श्रीमदप्पय्यदीक्षितानां तत्र पौत्रतुल्याः, तैः शिव अष्टोत्तरशतनाम्नाम् एकं व्याख्यानं कृतं विद्यते, तस्य शिवतत्त्वरहस्यम् इति नाम. तत्र किञ्चित् विद्यते, आम्नाय बोधितं शम्भोः नाम्नाम् अष्टोत्तरं शतं व्याकर्तुं प्रयते देवः स्वीकर्तुं दयताम् इदम् తత్ర ఏతాని అష్టోత్తర శతం నామాని ఆమ్నాయ బోధితాని. తత్ర శివ అష్టోత్తర శతనామ్నాం వ్యాఖ్యానే సహ శివాయ నమః ఇత్యుక్తే శివః ఇతి ఏతత్ నామ వేదేషు కుత్ర కుత్ర విద్యతే, మహేశ్వరః ఇతి నామ వైదికం నామ వా నవా ఇతి తాదృశ రీత్యా ప్రతిపాదయతి నీలకంఠ దీక్షితః. ఏవంచ ఆమ్నాయ బోధితం ఇత్యుక్తే ఆగమ విషయాః ఆమ్నాయేన వేదేన సంబద్ధాః ఇతి తదర్థం ఇదం మయా ఉద్ధృతం. అన్యత్ విద్యతే వేదాగమౌ మయా ప్రోక్తౌ త్వయి స్నేహేన పార్వతి. న కేవలం వేదః అపితు ఆగమః అపి శివేనైవ ప్రణీతః ఇతి ఇదం వాక్యం వదతి. సూత సంహితాయాం మాధవాచార్య ప్రణీత తాత్పర్య దీపికాయాం ఏతద్ వాక్యం దృశ్యతే. అష్టాదశ పురాణానాం కర్త సత్యవతి సుతః కామికాది ప్రభేదానాం యథా దేవో మహేశ్వరః. తత్ర ఏవం సంశయః ఆగతః వ్యాసకృత పురాణానాం ప్రామాణ్యం విద్యతే వా ఇతి సంశయే ఏతద్ వాక్యం ఉద్ధృతం. శివ కామికాది ప్రభేదానాం యథా దేవః మహేశ్వరః ప్రమాణభూతః తద్వత్ అష్టాదశ పురాణానాం యః కర్త సత్యవతి సుతః వ్యాసః సోపి ప్రమాణభూతః ఇత్యుక్తే తత్ ప్రణీత గ్రంథానాం ప్రామాణ్యం. తస్య సూత సంహితా వచనం ఏతత్ మాధవాచార్య వాక్యం విద్యతే కామిక కారణాదీనాం ఆగమ సంహితానాం శివేనైవ ప్రణయనాత్ ప్రామాణ్యే యథా విశ్రంభః. తత్ర యది కేనచిత్ కించిత్ ప్రణీయతే తర్హి తత్ర దోషాః భవితుం అర్హంతి ఇతి కారణాత్ తస్య ప్రామాణ్యం నాంగీకర్తవ్యం ఇతి ఏకా ప్రథా అస్మాకం వైదిక గ్రంథేషు విద్యతే. తథైవ ఆగమ గ్రంథేషు ఆగమాః శివేన ప్రణీతాః ఇత్యుక్తే శివ ప్రణీతత్వాదేవ హేతోః తస్య ప్రామాణ్యం న భవతి ఇతి సంశయే ఏతద్ వాక్యం ఉదాహరతి. కః మాధవాచార్యః సూత సంహితాయాం అష్టాదశ పురాణానాం కర్త సత్యవతి సుతః కామికాది ప్రభేదానాం యథా దేవో మహేశ్వరః వచనం విద్యతే కామిక కారణాదీనాం ఆగమ సంహితానాం శివేనైవ ప్రణయనాత్ ప్రామాణి తదర్థం అయం ప్రస్తావః మయా కృతః. తత్ర ఆగమః ఇతి శబ్దః విద్యతే తస్య శబ్దస్య ఏవం వివరణం దృశ్యతే. సర్వత్ర సర్వస్యాపి శబ్దస్య ప్రాయః ముఖ్య శబ్దానాం ద్వేధా వివరణం దీయతే. వ్యాకరణ రీతిం ఆధారీకృత్య ఏకం వివరణం, నిరుక్త ప్రక్రియాం ఆధారీకృత్య ఏకం వివరణం ఇది. వ్యాకరణం ఆధారీకృత్య ఇత్యుక్తే తత్ర ఉపసర్గః కః ధాతుః కః ప్రత్యయః కః ఇతి ఏవం రీత్యా తస్య వివరణం. నిరుక్త ప్రక్రియా ఇత్యుక్తే అక్షరసామ్యాద్వా నిర్బ్రూయాత్ ఇతి వచనం విద్యతే. తత్ర వివ్రియమాన శబ్దే ఏ ఏ వర్ణాః సంతి తేషాం శబ్దానాం తేషాం వర్ణానాం ఏకైకస్యాపి వర్ణస్య ఏకం వివరణం ఇతి తాదృశ ప్రక్రియ. అక్షరసామ్యాత్ అక్షరం సమానం విద్యతే ఇతి కృత్వా నిర్బ్రూయాత్ నిర్వచనం కుర్యాత్ ఇతి తత్ ప్రమాణత్వేన ఆధారీకృత్య వివరణం. ఆగమశబ్దస్య వివరణం ఏం ఏవం అస్తి ఆ సమంతాత్ గమయతి సర్వాన్ అపి అర్థాన్ ఇతి కారణాత్ ఆగమః. తత్ర ఆ ఇతి ఉపసర్గః గమ్ ధాతుః ఏవం రీత్యా వ్యాకరణ వివరణం వైయాకరణ రీత్యా వివరణం. నిరుక్తరీత్యా యది వివరణం తర్హి ఆ గ మ ఇతి త్రయః వర్ణాః సంతి ఏకైకస్యాపి వర్ణస్య ఏకం వివరణం. ఆగతం గతం మతం ఇతి త్రీణి పదాని. ఆగతం ఇతి పదాత్ ఆ ఇతి వర్ణః, గతం ఇతి పదాత్ గ ఇతి వర్ణః, మతం ఇతి పదాత్ మ ఇతి వర్ణః. త్రయాణాం మేళనేన ఆగమః ఇతి ఏవం శబ్దః ఉత్పద్యతే. కః అర్థః ఆగతం నామ తత్ర అస్మాభిః అయం జ్ఞేయః విషయః. ఆగమశబ్దః వ్యాకరణరీత్యా యద్యపి పుల్లింగః తథాపి తంత్రశాస్త్రేషు సహ నపుంసకలింగతయా ప్రయుజ్యతే ఇతి కోశేషు అపి అయం ఉల్లేఖః దృశ్యతే. కథంచిత్ తస్య నపుంసకత్వం స్వీకర్తవ్యం. ఏవంచ ఆగతం ఇత్యుక్తే ఇదం తంత్రం ఆగతం. కస్మాత్ ఆగతం ఇతి పృష్టే ఆగతం శివవక్త్రేభ్యః. గతం కుత్ర గతం ఇత్యుక్తే గతం చ గిరిజాననం అథవా గతం చ గిరిజాననే. మతం ఇత్యుక్తే మతం చ శివభక్తానాం అథవా మతం చ వాసుదేవస్య తస్మాద్ ఆగమ ఉచ్యతే తస్మాద్ ఆగమం ఉచ్యతే ఇతి ఏవం శ్లోకాః పద్యాన్ని తత్ర తత్ర దృశ్యంతే. ఇదం తంత్రం शिववक्त्रेभ्यः आगतानि एवञ्च गिरिजावक्त्रं प्रति पार्वतीवक्त्रं प्रति गतानि शिवस्य शिवभक्तानां वासुदेवस्य च सम्मतानि इति कृत्वा आगमम् इति अयं शब्दः निष्पन्नः। एवञ्च किं सिद्धम् अनेन? शैवागम आगमानां प्रणेता शिवः इति सिद्धं विद्यते अनेन। तत्र आगमाः बहुविधाः सन्ति, शैवागमाः, शाक्तागमाः, तद्वत् पाञ्चरात्रागमाः, वैखानसागमाः एवं। वयं सर्वेपि वैदिकवाङ्मयेन अत्यन्तं परिचिताः वयं। वेदः इत्युक्ते कति वेदाः सन्ति, उपभेदाः कथं सन्ति इति सर्वं जानीमः। परन्तु प्राचीनकाले एवमपि अस्ति, श्रुतिः द्विविधा इति एकः निर्देशः अस्ति। वैदिकी तान्त्रिकी चेति द्विविधा श्रुतिकीर्तिता इति एकः निर्देशः अस्ति। एवञ्च वैदिकी श्रुतिः तान्त्रिकी श्रुतिः इति तादृशनिर्देशः कुत्र अस्ति इति पृष्टे, तत्र कुल्लूकभट्टस्य मनुस्मृतिव्याख्याने एवम् अस्ति, श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च। वैदिकी श्रुतिः नाम वेदसम्प्रदायः तद्ग्रन्थाः, तान्त्रिकी इत्युक्तत्वात् वेदस्य वेदैः तुल्याः अन्येऽपि केचन ग्रन्थाः प्रमाणभूताः आसन्। कः निर्दिशति? कुल्लूकभट्टः निर्दिशति, श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी चेति, अन्यत्रापि संहितायां वैदिकी तान्त्रिकी चेति द्विविधा श्रुतिकीर्तिता इति। किञ्च अन्यत्र शैवागमपरिभाषा इत्यत्र एवं विवरणं विद्यते, वैदिकं ब्राह्मणानां तु राज्ञां वैदिकतान्त्रिकं, तान्त्रिकं वैश्यशूद्राणां सर्वेषां तान्त्रिकं तु वा। अस्माभिः शैवागमः इति विषयः स्वीकृतः, आगमानां तन्त्रम् इत्यपि एकं नाम विद्यते। तन्त्रं तनोति विपुलान् अर्थान् इति तस्य विवरणं विद्यते आगमेषु, आगमग्रन्थेषु एव। विपुलान् अर्थान् तनोति, विस्तारयति, विस्तरेण सर्वानपि अर्थान् प्रतिपादयति इति कारणात् आगमस्य तन्त्रम् इत्यपि नाम विद्यते। एवञ्च एवमपि कश्चन विभागः, शुद्धवैदिकसम्प्रदाये केषाम् अधिकारः? ब्राह्मणानां। तत्र वैदिकसम्प्रदाये तान्त्रिकसम्प्रदाये इति उभयत्र राज्ञां, तान्त्रिके केवलं तान्त्रिके वैश्यशूद्राणाम् अधिकारः, अथवा सर्वेषां तान्त्रिके तु वा इत्येवं, तान्त्रिकं तु वा इति विद्यते। एवं मया आगमशब्दस्य निरुक्तम् उक्तं, तदपि विद्यते, आसमन्तात् गमयति धर्माधर्मौ परं पदम् आगमस्तेन कथितः इति वेदविदो विदुः इति। अयं च आगमशब्दः वेदपरोऽपि विद्यते इति प्रसिद्धिः विद्यते, आगमः खल्वपि इति प्रसिद्धं विद्यते। तत्र वैष्णवसम्प्रदाये आगमप्रामाण्यम् इति प्रसिद्धं किञ्चित् पुस्तकं, कश्चन ग्रन्थः, यामुनाचार्यविरचितः ग्रन्थः। तत्र तस्मिन्नेव शास्त्रे, तस्य एव काले, यामुनाचार्यमुनीनां काले एव, यामुनमुनिः इति नाम, तेषां काले आगमनाम्नि बहवः तत्र केचन छलग्रन्थाः आसन् इत्यपि निर्देशः। अद्यत्वेपि दृश्यन्ते केचिदागमिकच्छलात् अनागमिकमेवार्थं व्याचक्षाणाः विचक्षणाः इति। अनामिकान् अनागमिकान् अर्थान् केचन आगमिकाः अर्थाः इति वदन्ति इति तत्र ग्रन्थे निर्देशः विद्यते। अन्यत्रापि आगमं निगमं चैव तन्त्रशास्त्रं द्विधा मतम्, एवञ्च तन्त्रम् इति नाम्नि आगमः निगमः इति द्वेधा भेदः इति अस्ति। किञ्च अयम् आगमः न केवलम् अस्माकं शैव वैदि वैष्णवादि आगमपरः एव इति न, अपि तु बौद्धादि ग्रन्थानामपि आगमशब्दः विद्यते। बौद्धं चापि आर्हतं चैव शैवं पाशुपतं तथा कापालं पाञ्चरात्रं च षडेते समयास्मृताः इति कस्मिंश्चित् आगमे, वीरागमे एवं निर्देशः विद्यते। तत्र षट् समयाः इत्युक्ते दाणापत्यं, कौमारम् इत्येवं रीत्या अस्माकं प्रसिद्धाः सन्ति आदिशङ्करभगवत्पादैः स्थापितानि षण्मतानि इति वयं वदामः। परन्तु अत्र अन्यथा अस्ति, बौद्धम् आर्हतं शैवं पाशुपतं कापालं पाञ्चरात्रम् इत्येवम् एते षट् समयाः इति। बौद्धं चैव आर्हतं चैव पाञ्चरात्रं तु शैवकं, समयं चतुर्विधं स्यात् तत्तद्भेदम् अनेकधा। एतेन किं कः निश्चयः इत्युक्ते, अस्माकं भारतदेशे अनेके सम्प्रदायाः आसन्, इदानीमपि नाम न जानीमः परन्तु संप्रदायाः भिन्न भिन्नाः सन्ति अतः तेषां सर्वेषाम् अपि संप्रदायानां यथा वा अंगीकृतिः स्यात् तादृशरीत्या अस्माभिः यदि प्रयत्नः क्रियते तर्हि तेषां संप्रदायानां कालक्रमेण नाशः न भवेत् तेषामपि परिरक्षणं कृतं स्यात् इति अस्माभिरवधेयम्। तदनन्तरं श्रीकण्ठभाष्ये प्रसिद्धः प्रसिद्धम् इदं वाक्यं वयं तु वेदशिवागमयोः भेदं न पश्यामः। केचन किं वदन्ति वेदः अन्यः आगमः अन्यः उभयोः सम्बन्धः नास्ति सर्वथा आगमः अवैदिकः इति केचन वदन्ति। तदर्थं श्रीकण्ठभाष्ये इदं वाक्यम् उद्धृतं विद्यते वेदशिवागमयोः भेदः नास्ति इत्यस्ति। तदनन्तरं पुरुषोत्तमसंहिता इति तत्र आचारकथनात् दिव्यगतिप्राप्तिनिदानतः माहात्म्यतत्त्वकथनात् आगमश्चेति कथ्यते इति आगम इति शब्दस्य निर्वचनम् एवं विद्यते। आ इत्युक्ते आचारं कथयति आचारकथनात् आ इति दिव्यगतिप्राप्तिनिदानतः दिव्यगतिः इत्युक्ते तत्तत् स्थान देशविशेषप्राप्तिः एवञ्च ग इति शब्देन गतिप्राप्तिः निर्दिश्यते म इति शब्देन माहात्म्यतत्त्वकथनात् एवञ्च आचारः गतिः माहात्म्यम् इति त्रिभ्यः पदेभ्यः वर्णत्रयं मेलयित्वा आगमशब्दः आगमशब्दः उत्पन्नः इत्येवं रीत्या आगमः इति शब्दस्य निर्वचनम् अनेन अस्माभिः ज्ञातम् इत्युक्ते अनेके आगमाः इति ज्ञातम् आगमशब्दस्यापि निर्वचनम् अस्माभिः ज्ञातम्। तत्र इदानीं विशिष्य शैवागमविषये वयं पठामः। तत्र शैवम् इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि शिवस्य प्राधान्यं विद्यते शिवसम्बद्धं मतं शिवसम्बद्धाः ग्रन्थाः अथवा शिवात् तेन प्रोक्तं शिवेन प्रोक्ताः आगमाः शैवाः इति तथा वक्तव्यम्। तत्र अत्रापि शैवभेदाः सन्ति शैवं च पाञ्चरात्रं च बौद्धम् आर्हतकं तथा चतुर्धा समया भिन्नाः तेषु शैवं प्रधानकम् इति प्रथमं समयान् चतुर्धा प्रदर्श्य तत्र शैवं प्रधानम् अस्य शैव आगमग्रन्थत्वात् शैवस्य प्राधान्यं निर्दिशति। तदनन्तरं पुनः शैवं चतुर्धा प्रदर्शयति शैवं पाशुपतं सोमं लाकुलं च चतुर्विधं तेषु शैवं शुभं ज्ञेयं रौद्रं पाशुपतादिकं। तत्र पुनः शैवं पाशुपतं सोमं लाकुलम् इति चतुर्विधं समयम् इत्युक्त्वा तत्र शैवं प्रधानं किं कारणं तत्र सौम्यं विद्यते इति कारणात् शैवं तेषु शैवं शुभं ज्ञेयं रौद्रं पाशुपतादिकं। तदनन्तरं शैवं पुनश्चतुर्भेदं सिद्धान्तं दक्षिणं तथा वामं मिश्रमिति ज्ञेयं तेषु सिद्धान्तमुत्तमम् इति इदानीं यत् शैवम् इति विद्यते तत् पुनः चतुर्विधं भवति शैवं सिद्धान्तं दक्षिणं वामं मिश्रम् इति एवञ्च शैवम् इत्यत्र सिद्धान्तः इति यः भेदः स एव शैवसिद्धान्तः इति दाक्षिणात्ये प्रसिद्धः विद्यते एवञ्च अत्र विद्यमानस्य सम्प्रदायस्य शैवसिद्धान्तसम्प्रदायः अथवा सिद्धान्तशैवसम्प्रदायः इत्येवं रीत्या सम्प्रदायस्य नाम विद्यते। तद्रीत्या यदि शैवागमान् पश्यामः शैवागमाः संख्यया अष्टाविंशतिः सन्ति शैवागमाः एते सर्वेपि शैवागमाः शिवेनैव प्रणीताः इति पूर्वमेव उक्तं। तत्र शिवः कथं वा एतं निर्दिष्टवान् कथं वा उपदिष्टवान् इत्यत्र एवम् उच्यते शिवेन यदि प्रणीतः तर्हि पौरुषेयः भवेत् यदि पौरुषेयः तर्हि तत्र दोषाः भवेयुः यथा वा वेदविषये वेदः नित्यः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते अत एव तत्र पुरुषकृतानां दोषानां सम्बन्धः एव नास्ति इति तादृशरीत्या वयं पश्यामः। तद्विरुद्धतया अत्र यदि परमेश्वरेण प्रणीताः तर्हि दोषाः भवेयुः इति प्रश्ने तथा न ईश्वरस्य परमेश्वरः तावत् पुरुषशब्दस्य अथवा पुरुषस्य यत् लक्षणं विद्यते तस्मात् लक्षणात् भिन्नः विद्यते इति कारणात् पुरुषकृतदोषाः अत्र न प्रविशेयुः अतः परमेश्वरेणैव प्रणीताः इति एवम् उच्यते। ईश्वरेण रूपं विना ईश्वरेण तथा वदति तत्र अस्माकं यथा वा शरीरं विद्यते तादृशशरीरमेव तस्यापि स्यात् इति न नियमः। पञ्चब्रह्मतनुशिवः इति पञ्चमन्त्राः प्रसिद्धाः सन्ति तान् पञ्चमन्त्रान् एव शरीरत्वेन स्वीकृत्य सः सर्वं सृष्ट्यादिकं करोति इति शिवतत्त्वे किञ्चिदिव अहं वदामि।
3: ॐ शिवाय नमः। shivam.org அன்பான நேயர்களே நீங்கள் கேட்கவிருப்பது ஆன்மீக சொற்பொழிவு தலைப்பு திருஞான சம்பந்தர் தேவாரத்தில் முப்பொருள் வழங்குபவர் விமலா சுப்பிரமணியன் அவர்கள்। வணக்கம். ஓம் சிவாய நமஹ.
4: திருச்சிற்றம்பலம் நம பார்வதி வதையே அரஹர மகாதேவா. சித் சபேசா சிவ சிதம்பரம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி.